Tangku di belaka pandale kangku agama Islam agamaku kamami anjo papi walinah.

Kutaina mirupa babaji ku si salak na temi si kama patang katang ke amalatingku bukulem bendron ku o atanna Allahu taala o tubuh kuandrin nimi anempan olo olo kam o

bayam tu samin sabut dangangan no maminu pakalat biri nai nak keta na jana nu pakalat biri kai nai nak yang gasing ko timboro au ara nampa nu kalupai ja na anne kam kam si tala makita na mi kam singa inu ansale ori kiritu mu ri

mi rupa baba ji ku si sala temi si kama patang katang ke amalatingku bukulem bendronku oh atanna Allahu taala oh tubuh kuandrin nimi anempan olo olo gam oh

kamayantu samin sabut danggangan no maamin upakalat biri nainaketa enajan upakalat biri kainainakyang gasing ikotin boro au ara nampanu kalupai ja naan kamakama si salak nakita enami kamasing ainu ansale ori.

lanyawaya nakana o karengku apala parami sitengari karengku lamang senyati kini tubuhku apaji nani palalo mori allahu ta'ala lebaki allah pami sikini tubuh nama lompo dulu kamban.

Samin sabu dangangan no maminu pakalat biri nai naketa ena jana nu pakalat biri kai nai nakang gasing ikotin boro au ara nampanu kalupai ja nan kama kama si salak makita ena mi kama singainu ansale ori kiri tubuh di kuburut nu ina.